0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, waras sederek, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi dinten Jumuah? Mugi-mugi sehat sentosa, selamat sedoyo. Dipun sempatakan sampun sedekah ngaten nggih. Enggak ngwiwiti tumindak ingkang becik wonten ing dinten Jumuah menika nggih ganjaranipun niku nggih ageng nggih ta. Nggih badhe berbagi, nggih badhe napa malah ngresik-resik olahraga wis pokoke Jumat berkah. Oh, Jumat ibadah. Oh, napa malih? Jumat sehat. Kula kemutan menawi alit rumiyin menika menawi dipun bagai kacang ijo utawi napa malih nggih. Pokoke yang sehat-sehat itu mesti ini biasanya dinten Jumuah. Dados Jumat sehat dadasipun mekaten. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur lari.
0: Nggih, legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kados pundi kabare jenengan sak tresno palupi. Wonten ing dinten Jumat ingkang penuh berkah menika.
0: Nggih, saestu ta Jumat. Jumatipun berkah ta?
1: Nggih,
0: alhamdulillah.
1: Ayam.
0: Dalam?
1: Jumat mungkin saya itu ayam kok. Nggih, sehat ya, Pak.
0: Sehat, Pak Imron.
1: Alhamdulillah, cuaca panas pol.
0: Nggih, sami to.
1: Nggih, yang penting manah tetap aster, Pak kan.
0: Kedai pun nggih ngaten.
1: Nggih, apa malih? Wonten ing dinten Jumat kinambi midhangetaken kekuatan nipun Pak Repa Paluki. Wonten ngaji cara campur sari barat lari. Nggih, kula sesekarang nyuwun Kutha Batu ya.
0: Kangen Kutha Batu niku.
1: Nggih,
0: kangen. Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, salamipun kagem Pak Rudianto, Pak Rini Suryani, Bunda Mercy wonten ing kawasan Banyuwangi, yo melong di wonten Pak Sukarti, saya ya, gih salam sedaya kemawon gih Pak Retno
0: gih,
1: salam sedaya kemawon, Mbak Mutia, Pak Retno Putmio, gih sekitar siang, saya pun kagem jenengan. Matur sembahun kula tenggo sakaranipun.
0: Sesekaranipun napa niku?
1: Nggih, kula kangen Kutha
0: Batu. Kangen Kutha Batu niku. Wonten apa mboten nggih keroncongan?
1: Lah nggih menika.
0: Nggih, kula padhesaken.
1: Nggih, nek menawi wonten nggih napa kersa panjenengan. Sekuweca wonten
0: kene. Ingkang sekuweca ngaten nggih.
1: Nggih. Ya matur nuwun Pak Retno.
0: Nggih nek no.
1: Sengaja itu bisa. Campur sari lara.